nyame tum fo ye da wase na wotwe twa mu ipi ko ye da so ti ase ye wadom e bom pa ye so be boa ye se ne be ya mra wodi ama ye se mfa nsakra no ye ni hu agro ne se edru enuma ka se mi hu yanka